0: mamma da da da da da da da
1: da mamma da da da da da da da da mamma da da da da da
2: baby ven pa acá
1: no va mamma da
2: baby ven pa acá me quieres a mí tú sabes que si esto te va a gustar
1: baby ven pa acá me quieres a mí tú sabes que si esto te va a gustar
2: baby ven pa acá esto te va